0: Sändningen presenteras av äventyrsserien Sandokan på Viaplay.
1: I sommer ska över 40 miljoner turister till Spanien. Det är nästan lika många som bor där från förr. Hur kommer det att gå egentligen? Ah, det är mycket folk.
2: Sørlandsbanen får att tänka.
3: Vi har köpt bobleband!
2: Se här ja, Espen har fått sig bobleband.
4: Men han kan väl ingenting om häst?
2: Oh, det är möjligt, men du tänker inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag och söndag är det superweekend med 2 vinnerchanser med 60 miljoner i samlet premiepott. Det betyder cirka 10 och 20 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:10. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.